كده كده كده كده يا عم. الله الله الله شيخ، الله الله الله الله الله الله.